0: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
1: Nah, tak jadi fathah huruf ra tu. ثُمَّ رَ tak buka ni. ثُمَّ رَ bunyi ثُمَّ رَ رَدَدْنَاهُ ra. Tak buka.

0: أنا وعلى أنا ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم.
1: Kenapa Syahin kata ni?
0: Syahidin.
1: Saya silap.
0: Syahidin.
1: Itu baru betul.
0: Bala wa ana ala zalika.